të një shëndim për Vlobritania, Glenn Medeiros, so Nothing's Gonna Change My Love For You. Vo devede si ti deveta na Elton John v graden mu e pacemaker vo bolnica vo London, mora da otkaže serija koncerti. Vo 2004-ta David Bowie mora da otkaže golem broj evropski koncerti poradi itna operacija na srceto. Vo 59-ta rodan je Mark Almond, del od Soft Cell i solo izvedovač, evo kako del od Soft Cell i Tainted Love.

0: miot kraju shtetit, nosh culture beat hit, të beshova Boogies in My Soul, pesa në amerikanska ta muzishka legenda Shaka Khan, së rap del një tina Snoop Dogg, izdade nëm, konsredina të naminati ot meseca, od një zinjo 13, i porejt studijski album Chuck Zilla. Ono što će biti sljedno, od 18.00 će biti tevo društvo na Iva i Mikim.
1: Next, Ciao Antena, Radio Antena 5.
2: More you compare, the more you like us. The nation's superstation, Antena 5.
3: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
4: Točno je 5 minuti do 18 časot.
5: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci со online depozit.
6: Halk Bank. Važni se lugjeto.
7: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

Najnovijat single na Peggy Goo, Woman, vë nota i zdanja në Ciao Antina, sponsori Ranao, Citroen, jafto nuva, i vaj miki se zadno suva si do të vasë qasot. Dine se četvrtok 9. juli završi prit poslednji od rabote në dinot uva rabot në nidela. I dine smo me super muzika za vas, kjuče me Ginton, Cezaria Evora, Afrikanizam, Bob Sinclair, no prethodno, vrime za Hard Rock Sofa.